0: 皆さんこんにちは。9月24日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 秋の夜長にいいかなと思って、
0: 긴긴가을밤을보내기에좋을것같아서。秋の夜長といえば先生は何をしたいですか？
1: そうですね、なんかレコードでもかけてゆっくり好きな曲を流したいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: ただレコードプレイヤー今日本に置いてあるので、
0: あの
1: レコード好きなんですけどね、こっちではちょっとかけられないのが残念です。
0: 秋の夜長하면은요긴긴가을밤이라는뜻입니다。가을밤이유독길게좀느껴지기도하잖아요。読書の秋とも言いますから、
1: はい、
0: 興味のある分野の本もこの秋の夜長、ね、ゆっくり楽しみながら読むっていうのもいいかもしれませんね。
1: 特に最近韓国の読書ブームって言われてるみたいですしね。
0: ああ、よくね、ですから、まあ、日頃読みたいなと思っていた本を読むっていうのも一つの手かもしれませんね、

0: 84ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는점을모늦가을
0: 募集。募集とは秋の終わり頃という意味で晩秋とも言います。
1: 募集、이건모추이렇게읽을수있거든요。그래서모추라고하는것은秋の終わり頃、가을의끝무렵이란뜻으로만슈도뭐이마스만추라고도합니다。보슈라고하는거는요실생활에서쓴다기보다는문화적인작품이라든가그런데많이나오고요일반적으로는만슈만추라는표현을훨씬더많이씁니다。자이어서두번째는
0: 크라스。
1: 크라스살다생활하다란뜻이죠。크라스
0: 将来は海の近くで暮らしてみたいです。
1: 将来は장래에는海の近く바다근처에서暮らしてみたいです。살아보고싶어요。선생님もそうですか。
0: そうですね、海が好きなので結構憧れるかもしれません。
1: あ、そうですか。まあ、제주도とかいいかもしれませんね韓国だったら
0: そうですね。
1: じゃあ、이어서해질녘황혼。
0: 夕暮れ。夕暮れの海は昼間とは違った美しさがあります。
1: 夕暮れの海は해질녘의바다는昼間とは낮과는違った美しさ다른아름다움이있습니다。또이거를요크레르라고하면해가지다이런뜻으로도쓰입니다。

0: 雨さえ降らなければもっと良かったのに。
1: 雨さえ降らなければ、비만안왔더라면もっと良かったのに、더좋았을텐데요。
0: いや、雨でもそれなりの趣があって良かったですよ。
1: 아니요、雨でも비가와도それなりの趣がある。趣하면운치또는멋을말합니다。그러니까아비가와도그나름대로趣があって운치가있어서좋았어요。그러니까뭐비가오지않으면더좋았을텐데이렇게안내한사람은얘기할수있지만어떤사람이보기에는이야아메데모소레나리노오모무키가아떼만벤나크이런나ところが見渡せて最高でした라고표현할수있겠죠。
0: 展望台から海も山も町もまんべんなく見渡せて最高でした。雨さえ降らなければもっと良かったのに。いや、雨でもそれなりの趣があって良かったですよ。
1: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
0: それでは良い一日をお過ごしください。

0: 한 줄기 상쾌한 바람 같은 속 시원함이 필요할 때, 마음이 잘 통하는 편안한 친구가 필요할 때 언제든지 오세요. 유쾌하게 소통하고 따뜻하게 공감하는 EBS FM 정경의 클래식 클래식. 매일 오전 10시에서 12시 여러분을 만납니다.
1: 皆さん こんにちは。 9月 25日 金曜日、 楽しい日本語の時間になりました。 進行のウォンミルンです。
2: セラクトールです。
1: 今日のタイトルは、
2: 丁寧な暮らしってどんな暮らし？
1: 정성을 들이는 생활이란 게 어떤 생활이야? 선생, 선생은 丁寧な暮らしというとどんな生活を思い浮かべますかね?
2: そうですね。 必ずしなくても良いけれども、したいと思うことに時間を十分に使える生活ですかね。例えば私、本を読む時間があったら、もう仕事の本ばかり読んでしまうんですけれども、仕事とは全く関係ない本、好きな本を時間をかけてゆっくりと読みたいですね。それがなんか丁寧な暮らしっていう感じがしますね。
1: 私はコーヒーが大好きなんですけど、コーヒーが好きな人は、ハンドドリップってありますよね。時間をかけてゆっくり、ハンドドリップコーヒーを入れて飲む。もうこれも丁寧な暮らしと言えるのではないでしょうかね。
2: 手間暇かけて豆から引いて、いいですよね。
1: はい、ということで今日は丁寧な暮らしのお話をしてみたいと思います。じゃあ、오늘의진검다리입니다。
2: 目覚める。手間をかける。시간이나노력정성을들이다。だしを取る。육수를내다。こだわる。까다롭게고르다고집하다또는신경쓰다。구애받다뭐이런뜻으로쓰입니다.
1: 요즘 들어 생활 습관이 눈에 띄게 달라진 쇼다 이를 지켜보는 미사키는요, 그 변화에는 분명 뭔가 특별한 이유가 있을 것이다 이렇게 생각을 하는데요. 과연 미사키의 추측대로 이 쇼타에게 좋은 사람이 생긴 걸까요? 今日の会話よく聞いてください。
3: 最近さ、お兄ちゃんが丁寧

0: 寧な暮らしに目覚めたんだよね。
1: 丁寧な暮らしってどんな暮らし？
0: 時間と手間をかけて心に余裕があるような暮らしかな。
1: 部屋がきれいに片付いてるとか？
0: そうだね。あとお味噌汁も出汁をしっかりとって素材もこだわってるとか。
1: なるほど。で、お兄さんが今そんな感じなんだ。
0: 早起きしてコーヒー飲みながら本読んだりしてるの。三日坊主だと思ってたのに。
1: いいことじゃん。何か不満なの？
0: いや、ただ怪しいと思って。おそらく好きな人ができたと見た。
1: だとしたら丁寧な暮らしが続くことを祈らなきゃ。
2: 90ページ言葉の温度。三日坊主。
3: 三日坊主 이거는굳게먹은마음이오래가지못하고금방포기하는것작심삼일이란뜻으로쓰입니다아믹가보즈이게가장많이나오는게1월무렵이잖아요 새해뭔가나이렇게해야지했는데그게작심삼일로끝나는경우가많아서고무렵에많이듣게되는건데아믹가보즈
2: 日記もダイエットもなんでいつも続かないんだろう。
3: 日記もダイエットも일기도다이어트도なんでいつも続かないんだろう。왜늘이렇게오래못가는걸까？
2: 典型的な三日坊主なんだよね。
3: 아전형적인작심삼일이라니까。아これ日記もそうですよね。確かに。え、ダイエットも確かにそうですね。
2: よく聞きますね。
3: また先生、運動もそうじゃないですかね。
2: は
3: い、
2: まあ私自身がちょっと。
3: そうですか。はい、いや、これ三日坊主になりやすいですね。はい、はい、次は。
2: 何々と見た。
3: と見た。지격을하면요、뭐뭐라고봤다。라고지격이되잖아요。이거는겉으로보이는상황이라든가근거를바탕으로판단하거나추측하는표현。분명、뭐뭐일것이다。나는저건뭐뭐라고봐우리이럴때있잖아요야졌다가봐우리가이겼다고봐요표현이바로또미다입니다
2: 가삼今日は機嫌がいいと見た
3: 엄마가오늘은기겐가이이と見た분명기분이좋은것같아나는엄마가오늘기분이좋다고본다이런식의표현그게또미다입니다
2: 私もそう思った料理の品数も多いし鼻歌も歌ってるしね。
3: 자、난엄마가분명오늘기분이좋다고봐。좋다고생각했어。그러면은그어떤근거가되는말이있으면훨씬더이게강해지잖아요。신빙성이。나도그렇게느꼈어하면서料理の品数も多いし、반찬가지수도많고、品数。鼻歌も歌ってるし、콧노래까지흥얼거리잖아。그러니엄마는오늘반드시내생각에엄마는기분이좋은거야난그렇게봤어자이럴때쓰는표현이토미다입니다대화문함께보시죠
2: 最近さお兄ちゃんが丁寧な暮らしに目覚めたんだよね
3: 자미사키가친구와대화를나눕니다요즘말이야우리오빠가丁寧な暮らしに目覚めたんだよね정성을들이는생활에눈을떴어
2: 丁寧な暮らしってどんな暮らし
3: 丁寧な暮らし정성을들이는생활이란게어떤생활이야
2: 時間と手間をかけて心に余裕があるような暮らしかな
3: 時間と手間をかけて시간과정성을들이면서心に余裕があるような暮らしかな마음에여유를갖고살아가는뭐그런생활이랄까
2: 部屋がきれいに片付いてるとか
3: 방이뭐깔끔하게정돈되어있는뭐그런거
2: そうだね。
3: 뭐그렇지。
2: あと、お味噌汁も出汁をしっかりとって素材もこだわってるとか。
3: 그리고말이야、お味噌汁も된장국도出汁をしっかりとって육수를제대로내고、그러니까インスタント육수같은거쓰지않고、육수를제대로내고、素材もこだわってるとか、素材、재료도꼼꼼히신경을쓴다거나고다와를하는게뭐까다롭게고른다거나뭐이렇게해석할수도있습니다
2: なるほど。で、お兄さんが今そんな感じなんだ。
3: 아그렇구나네그런데오빠가지금그런식으로지낸다는거구나
2: 早起

0: 192ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는조각편파편또는조각이라고할때
0: 破片これは古いガラスの破片で作られたネックレスです
1: 것은古いガラスの破片で作られた오래된유리조각으로만든목걸이에요자破片즉이편이라고하는글자가행으로읽혔습니다다음에단편적이라고할때는
0: 단편적단편적인정보だけでは事件の全体像は分かりません
1: 단편적이와같이요이편이라고하는것이뺑하고읽히고있죠단편적인정보だけでは단편적인정보만으로는事件の全体像は分かりません사건의全体像전체모습을알수없습니다짝사랑
0: 片思い高校時代片思いだった先輩に同窓会で再会しました
1: 高校時代工業시절에片思いだった先輩に짝사랑했던선배를동창회で再会しました동창회에서다시만났어요これはですね先生ドキドキドキドキしますよね片思いでしたから자이렇게요이때는편을片라고도읽어줍니다

0: 暮らしの中の日本、丁寧な暮らし。
1: 近年、日本では丁寧な暮らしというライフスタイルが注目されています。これは理想や憧れを追い求めるのではなく、自分にとって大切なものや心地よさを大事にしながら毎日を過ごすことです。旬の食材で料理を作ったり、部屋を整えたり、お気に入りの器を使ったりと、日々の暮らしに少し手間をかけることで、心にゆとりが生まれます。自分らしく豊かな毎日を送るための暮らし方として、多くの人に支持されています。
2: 丁寧な暮らし。
3: 정성을들이는삶。
2: 近年、日本では丁寧な暮らし、というライフスタイルが注目されています。
3: 최근일본에서는丁寧な暮らし、정성을들이는삶이라는ライフスタイル이注目されています。注目받고있습니다。
2: これは理想や憧れを追い求めるのではなく、
3: 追い求める추구하다가이는理想や憧れ이상이나동경을추구하다즉쫓는것이아니라
2: 自分にとって大切なものや心地よさを大事にしながら毎日を過ごすことです。
3: 自分にとって자신에게있어서소중한것과心地よさ、心地いい하면은편안하다、마음이편안하다라는뜻이거든요。그럼心地よさ、편안함이죠。편안함을소중히여기며하루하루를살아가는것을이릅니다。
2: 旬の食材で料理を作ったり、部屋を整えたり、お気に入りの器を使ったりと、
3: 旬の食材、제철식재료로음식을만들거나、部屋を整えたり、방을정돈하고、お気に入りの器を使ったりと、마음에드는그릇을사용하는듯、
2: 日々の暮らしに少し手間をかけることで、心にゆとりが生まれます。
3: 日々の暮らし、일상、하루하루의생활이죠。일상에少し手間をかけることで、조금더手間をかける공을들이다、정성을들이면은心にゆとりが生まれます。마음에ゆとり、여유가생깁니다。
2: 自分らしく豊かな毎日を送るための暮らし方として、多くの人に支持されています。
3: 自分らしい하면나답다、자신답다라는거죠。그러니까자신답고豊かな毎日、풍요로운나날을送

0: 시사 영어 어렵다고요? 그렇지 않습니다. 모닝 스페셜과 함께라면요. 세계 주요 헤드라인과 뉴욕타임스 기사, 그리고 문화와 교양까지. 매일 아침을 모닝 스페셜과 함께 열어보세요. 세상을 읽는 눈과 영어를 듣는 귀가 달라집니다. 매일 오전 8시 EBS FM 모닝 스페셜.
1: 여러분 안녕하세요. 9月26日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
2: セラクトールです。
1: 今日のタイトルは、
2: 触れば癖になるスクイーズ。
1: 한번만지면자꾸만만지고싶어지는말랑이。先生。
2: はい。
1: 先生は最近、やみつきになっていることってありますか？
2: そうですね。なんか頻繁にはできてないんですけれども、はい、サウナが好きですね。先月も家族でホテルに泊まった時にサウナがあったんですけども、はい、結構滞在中は何回も行ってしまいましたね。
1: サウナもですね、これやみつきになりますよね。先生、ところで先生はスクイーズってご存知ですか？
2: 今回この準備をするまでは知らなかったですね。
1: じゃあ純くんはスクイーズとかでは遊びませんか？
2: 特にはやってないと思いますけどね。
1: これ結構昔一度流行った、うんこともあるんですよ。
2: そうです
1: ね。今また流行っていますけど、スクイーズ、マッラギ、マッラギ、여러분들、マッラギ가지고、어렸을때난놀았다。어렸을때정도될것같아요。꽤나오래전에유행을했었던건데、근데요즘일본에서다시이マッラギ가유행을하고있다고합니다。자、오늘의이야기、토요진검다리부터함께보시죠。
2: やみつきになる。
1: やみつきになる。아까오프닝때도나왔는데요。やみつきになる하면푹빠지다중독되다또헤어날수없다습관이돼서요이럴때야미츠키니나루라고합니다
2: このカレーは一度食べるとやみつきになります。
1: 이카레는한번먹으면은야미츠키니나리마스아주계속먹게돼요。
2: SNS 映えする。
1: SNS 映えする。이거는요 SNS 에올렸을때보기좋다사진이잘나온다라는표현으로이외SNS 이런데올리기에사진이아주예쁜거있잖아요그런거를바에르라고합니다바에르이거는요속어적으로쓰이는표현입니다그래서 SNS 바에스르라고하면 SNS 에올렸을때아주예쁘게보인다
2: 여행に行くとつい SNS 바에스르写真を撮ってしまいます。
1: 여행을가면つい나도모르게 SNS 바에스르写真を撮ってしまいます。 SNS 에올리기좋은사진을찍게돼요。아여기서이거찍으면그올렸을때예쁘겠다이렇게생각되는각도그런것들을찍게된다는거죠。요리같은경우가나와도왜그올리려고찍는각도도있지않습니까？그런거를 SNS 바에스르이렇게표현하고요。
2: 手触り。
1: 手触り하면은촉감、손에닿는감촉을手触り라고합니다。
2: 柔らかい革を使っているので見た目も美しく手触りもいいです。
1: 柔らかい革、부드러운가죽을사용해서見た目も美しく、見た目、겉보기죠。겉으로보기에도예쁘고手触りもいいです。감촉도좋습니다。자그러면어떤스크위즈말랑이이야기일지함께볼까요？
2: 最近若者を中心にスクイーズが人気を集めています。
1: 최근에若者を中心に젊은층을중심으로スクイーズ말랑이가인기를끌고있습니다。
2: スクイーズとは柔らかい素材でできたおもちゃで、
1: 이スクイーズ말랑이라고하는것은柔らかい부드러운소재로만들어진장난감으로
2: ぎゅっと握ると形が変わってまた元に戻るのが特徴です。
1: ぎゅっと握る。握るが쥐다。ぎゅっと握る。이거는꾹쥐면은形が変わって모양이변했다가また元に戻る。다시원래대로돌아오는것이특징입니다。
2: パンやケーキ、果物、動物など可愛らしいデザインが多く。
1: パン、ケーキ、果物、과일、동물등可愛らしい、귀엽사랑스럽다귀여운디자인이많아서
2: 가방이나스마트폰에つけて持ち歩く人も少なくありません。
1: 가방이라든가이스마트폰에달고다니는사람도적지않습니다。
2: 独特のもちもちとした感触が気持ちよく、何度も握りたくなることから、
1: もちもち라고하는건요이게말랑말랑한것을말합니다그러니까독특의그특유의모찌모찌とした感触が気持ちよく이말랑말랑한촉감이기분좋아서난도모니기리타쿠나루고토카라여러번계속쥐고싶어지기때문에
2: 一度触ると病みつきになると話題になっています。
1: 一度触ると、한번만지면은病みつきになる、헤어날수가없다、이런말이나올정도로화제가되고있습니다。
2: スクイーズを握ることで気分転換やストレス解消になるだけでなく、
1: 이말랑이를쥐면기분전환이나또는스트레스해소가될뿐만아니라
2: SNS 映えする可愛さも人気の理由のようです。
1: SNS에올렸을때예뻐보이는이러한귀여운디자인도인기의이유인것같습니다그러니까그디자인이굉장히예전에는어디든둥근모양이라든가그렇게디자인이다양하진않았던것같은데요즘은이게너무나귀여운것들이많은거예요그러니까그거를또아이런스퀴즈도있다이런말랑이도있어하면은 SNS 바에스르가와이사이것도인기의이유가되는것같다라는거죠
2: また子供の頃に遊んでいた人たちが大人になり懐かしいと感じて再び手に取るケースも多いそうです
1: 또한子供の頃に遊んでいた人어릴적에말랑이를가지고놀던사람들이大人になり성인이되어서懐かしい옛생각이난다하면서再び手に取るケース、다시손에드는경우도많답니다。
2: そのため、子供と大人2つの世代で共通のものとなり、人気が加速しています。
1: 그결과、그래서、아이와어른2つの世代、두세대が共通のもの、이두세대의공통적인것、즉、두세대が함께즐기는놀이가되면서인기가加速하고있습니다。더욱높아지고있습니다
2: ロールパンや食パン、スイーツやフルーツなど手触りだけでなく匂いの体験ができるものもあり
1: ロールパンや食パン、デザートな

0: ってくれよって言ってるような感じだったよ。
1: 이 주변 사람들에게는 早く 회의 終わってくれよ. 카츠 카츠 카츠. そんな感じですね。빨리 회의 끝났으면 좋겠다. 이렇게 말하는 것 같은 느낌이었어.
0: さすがに会議中にカチャカチャやるのは迷惑だよね。
1: 아さすがに아무리그래도회의중에이딸깍딸깍소리를내는건迷惑だよね。좀민폐지。
0: 自分にとっては気持ちいい音でも、他の人には気になる音になることもあるからね。
1: 自分にとっては気持ちいい音、자신에게는気分좋은소리라도、他の人には다른사람에게는気になる音になる、신경쓰이는소리가될수도있으니까。
0: 何事もハマりすぎず、ほどほどが一番だよな。
1: 맞아、뭐든ハマりすぎず、너무빠지지말고、ほどほど、적당히즐기는게최고지。カチャカチャ。そしてそのスクイーズ、これもですね、ほどほどが一番いいのかもしれませんね。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 最近かわいいスクイーズや個性的なキーキャップを集める人って増えたね。
3: デザインが豊富だからコレクションする楽しさがあるよ。
2: もしかして本田くんもスクイーズにハマってる？
3: いや、僕はキーキャップ。ほら、このキーキャップキーリング、お土産にもらったんだ。このカチャカチャって軽やかな音、癒されるんだよな。
2: あ、そういえば会議中にカチャカチャしてる子がいた。本人は癒されてるかもしれないけど、周りには早く会議終わってくれよって言ってるような感じだったよ。
3: さすがに会議中にカチャカチャやるのは迷惑だよね。
2: 自分にとっては気持ちいい音でも、他の人には気になる音になることもあるからね。
3: うん、何事もハマりすぎず、ほどほどが一番だよな。
0: 100ページ、楽々言葉相談所。
1: 7월67조、弟はテストで満点を取ったことを得意げに話していた。자이렇게남동생은시험에서만점받은일을독후이게니의기양양하게이야기하고있었다。여기에서독후이게니와지망게니라는표현의차이가궁금합니다。
0: はい、まず독후이게니というのは何かがうまくできたり成功したことについて満足している様子を表します。
1: 독후이게니、이거는어떤일이잘풀리거나성공한것에대해서만족스러운모습을이릅니다。
0: これに対して自慢げにというのは自分の能力ですとか持ち物について他人に見せつけたいというような気持ちを表しています。
1: 반면에그自慢げにいらごはんですよ、자신의能力、능력이라든가持ち物、소유물을다른사람에게見せつける、과시하는모습을이릅니다。자、이렇게요、自慢げ라는것은의기양양함、또는자신만만함이라는뜻으로쓰이는데、어떤일을잘해냈거나성공해서내가만족스럽고뿌듯하다、이런모습을이르는표현입니다。반면에지망개라고하면은요자랑하듯으스대는모양、자신의능력이라든가물건뭐성과이런것들을다른사람에게요과시를하거나자랑하는듯한태도를지망개라고합니다。예를들어서
0: 독의게나표정을してたからうまくいったんじゃない？
1: 독의게나표정을していた하면이거는뭐의기양양한자신만만한표정을짓고있었으니까うまくいったんじゃない？뭔가잘풀리지않았을까？잘하지않았을까？이런뜻이고요。
0: どうもあの自慢げな顔が気に入らない。
1: 아유아무래도나는저自慢げな顔、뭔가잘난척하는얼굴、과시하는듯한얼굴이気に入らない、마음에들지않아라는표현으로쓰는겁니다。자、대화문그다음에설명참고하셔가지고어감의차이를좀살펴보시고요。はい、それでは若者を中心に人気を集めているスクイーズのお話をもう一度よく聞いてください。
2: 最近若者を中心にスクイーズが人気を集めています。スクイーズとは柔らかい素材でできたおもちゃで、ぎゅっと握ると形が変わってまた元に戻るのが特徴です。パンやケーキ、果物、動物など可愛らしいデザインが多く、カバンやスマートフォンにつけて持ち歩く人も少なくありません。

0: 独特のもちもちとした感触が気持ちよく、何度も握りたくなることから、一度触るとやみつきになると話題になっています。スクイーズを握ることで気分転換やストレス解消になるだけでなく、 SNS 映えする可愛さも人気の理由のようです。また子どもの頃に遊んでいた人たちが大人になり、懐かしいと感じて再び手に取るケースも多いそうです。そのため子どもと大人2つの世代で共通のものとなり、人気が加速しています。ロールパンや食パン、スイーツやフルーツなど、手触りだけでなく匂いの体験ができるものもあり、見て触って香りまで楽しめる癒しグッズとして人気を集めています。
1: はい、大変お疲れ様でした。涼しくなり勉強するにもちょうどいい季節になりました。10月も頑張りましょう。
2: はい、楽しい日本語の秋ですので、皆さん頑張ってくださいね。それではまた来月お目にかかります。

0: 新メニューのスペシャルパフェ食べたい。でもダイエット中なんだ。
1: じゃあ一緒に食べよう。ジウさんは半分だけ食べて。
0: いいの？ありがとう。飲み物も頼もうよ。
1: うん、そうだね。僕はブラック。
0: 私はミックスジュースにしよう。
1: え？ダイエット中だよね。ダメダメ。一緒にブラックコーヒー飲もう。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지우와스즈키가카페에왔어요。
3: 新メニューのスペシャルパフェ食べたい。
2: 新メニューのスペシャルパフェ